0: Attendez. Kumba Kambagaï.
1: Kumba Kambagaï. Oh, yes, yes, yes, Kumba Kambagaï.
0: Attendez.